0: אורות איכאוי צ'מי,
1: איכאוי צ'מי, את עשית זה,
0: את עשית זה,
1: איכאוי צ'מי,
0: אורות
1: איכאוי צ'מי, את עשית זה
0: לי,
1: איכאוי צ'מי.